0: ཅན ཅན ཅན ཅན ལམ ཅན ཅན ཅན ཅན ཅན ཅན ཅན ཅན ཅན ཅན ཅན ཅན ཅན ཅན ཅན ཅན ཅན ཅན ཅན ཅན ཅན
1: Dargi chunglam tukwa nankar alam utuur shanshin khay chunglam zirwaashgiyo la ma namjin gna dikurki damjil nirashgiyo baadi. Jiga shekhji lor, alab chewi yasunwa magantri langbeci chungki rumunkwi jin shanshin khay alam utu shugla yungwaadang kungnila nyen chumay la jishtogdang na jidungni nyamngawi nisalongci. Khasa satanga rumuwa beka damo fuyi kungla khatsi semji shabjinni ཁལ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས yildeki mamangche rgabse chenpu tobyo.
0: Longu shtongchik tamirang la, nawi dargi chonam deshtangde, rgyakivkka mamangchi, thamung thua nyambi chigba gavjir tambi zamtanchik tanchi lagbu samyo bashyal. Longu nishtongchikan dhenji lorji li, thanchil dang yirchi, dhanyam dang nipan, kongyang dang zhongzhi, nyamli dang nyamki jivshiba yinshin, marig manjawa dang, dami manjawa, Арыгни чэ джавчунг манжава чэ чэ ржакв кхэгэ шэвдэй нямдэ лунгчо дэнг, гонгпэл нямдэ дэнг чхуба рахчо шэ ихуэл. Дэнэ наби даргэ цунэм чэ ngā цур цэлвэй лухчэл рзачэн шэ ихэн. Лунгу нэхэл хгарэнла, чунгу дэнг юрэ ржакв кхэваргэн джэлва джуньэр чэ гонгпэл шунга дэнг джэгни, наби даргэ цунэмла нэн жэвжэн чэхту сарба жэвжэн ю ба дэнг, намба сарбэй тхуни чунгу дэнг юрэ ржакв кхэваргэ нэпэн нямлэ дэ Арганчил мэбэр лорчий ке тууцил сарвар гэндэ тунжин ихуал.
1: Тхэрэнгэпэн лэ тхэнни чимцэй га сэрватар. Чунгу дэн айгэй дякэб кэгнэ рэчэн дэвэй нзамтэн чимцэй дякэбэйн. Чунгэй айгэй дякэб кэгдэн нзамтэн нямлэй гэн дэва бэвэр цанты тунчин шэчэй юла. Дэцу шэнджэчэ мэгэсэл дайэй чэ шухсэцэй ю. Мэнгэр чунгу дэн айгэй дякэб кэгварчэн дэвэй гунпэн ла аньэлгавэй гуркэб шун ю. ngatsi egwe jakub khatang nyamta tamar yichi cherchi tang zandil sabtan nyamli la khirin chishi di tamung toga darji pungtsu yungwar gapal tangni jakub khaka mamang la pandi chanji riva chang yu.
0: ngatsi cherub kintan zamtan yungje jinchung shi di shimtan chamtan je chimtsi vzangu shi ki. Chungge shabi gompil je rolim da chulje jinchung shi ba tang loshtsaf tambi rangzin rangdak shabi shindil silchi lakhtar shaji yin. ngatsi ryakub khak mamang chi rangdak ki gompil che rolim damsi she ba dang shenang ge silchi lagtir she bir ajapchu sha ge li e hui ryakub khak nang sa la thestu gor ta ni she jim man chung ki sa khi le dun che zu chi la gang cha e thu ta ji man ba dang to phi che chab khong ni ma sal na chur er sa dang e hui ryakub khak bar den ti dang thang ji she de thamong thu shim thin che sa khi lin zik chim she shir ba chung thom men shen do yu
1: ngatsi loza dambi panchin gyabchur shi te lhagsim karwi chugpo zungu shegi. Gyakib che dhagang tang ngakung cha chang denzhag danlang ji shughang kempin chenbi tog panchin gyabchur sheba na. Chunggu dang egui gyakib kagwaar kyan tabji ngay ji rugdan jiwi ngu dang nangdun gachin yin. ngatsur gyakib kagdang shuwa ni dang shanghai nyamli zanzig ji zhomzi nang de yichi sabjil dang nyamli sabil shi de dhukhu jigri ji dhukhu kagsim dang Дэгзэй нью цун гэйкун гэлвэй джэгэнзэг чэнгэ нэсу гэжэла дунтэг дэнг тог. Сакэл хуамжэр гэ гунпэл дэн мэмэнг дэйдул лэсун юнгэр кориг зонг шэг дунчул шэндо ю.
0: Нга чэ дунчэ дэнбэй нямлэй лэ хэнэн гэвтэй, нэпэн нямкэ юнгэй рухдав зонг шэгэй. Чунгу дэнг эхуэ гэкэвкэг цэнгма гунпэл чэ нангэг чэвэй дэрэм лэ нэйо ба дэнг. Нгэр шунг ма юнгэй гухкэв дэнг джанхун тэг юхуэл. Нга чу цэнгми арэнг гэкэв чэ нэцэг дэнг тэнбэй Diyin an zhengzheng ge gongpil mengben dong yuol. Nga chi tabji jia mengben ne zhetan yin di. Huan zhur diyin an rangbur danlang dang gongpil yongbur khatak dantik shi di. Ryakab ston zhur nga tong ji ba dang marig darji yongab sha ji di yin. Nga chi shuk yong ni donji danbi nyamli la khinon jam ni chapsi kian zhebi gimtsan dang yelwun zhebi gimtsan. Huan zhur sabri yongbi gimtsan chi donji danbir nyamli zhebi gimtsan dang ryamtil ngang parno yongbi gimtsan da jir di. Nipan Nyamki Yongwi, Kepanjibi, Chodi Jiki.
1: Nazi Hali Yongwi Loja Dung, Hali Chevin, Tongja Jede, Sakung Yamli Jasil Dungni, Tamuto, Otung Sarwa Jingi. Mungan Zamlang Huamjurje, Nyamjin Jugunir Gungpalan Jojin Yobadang, Sakung Warka Nyamli Yarjin Jojin Yo. Yore Sakit Sakung Yamli Gazanzig Mangtak Jig Zigsin Yo. Yore Huamjur Chode Dung, Shanghai Yamli Zanzig Kungshi Jakub Kak Dung, Dashibi Jakub Kak Kabil De, Yore Dung, Lo E. Nove Jisi Kabil Bi, Shanghai Yamli Zanzig Dung, Yore Huamjur Chode Warka Yamli La Hinun Yabayin Na, Ngatur Gungpaji Wartung Harli Chewa Totok.
0: Ngatur Yore Jakub Kak Huamjur Kien Jendri Ngarli Damsak Yungwa Dung, Pansan Warka Yamli Ngarli Jisub Dung Ruwa. Gongpilja washtung ngarli chewarin gerwa jeje chedde. Nga chiya sartu jenje nyamli shesul jedde. Tamung to dargi chondam huanjur gilin zikchim shi chukpa rishel. Danda lamjir kya yakub kaka mamang la vishchila chintabi shajig chenpo shi yin. Nga chiya shamsi kya shung gami jimgur samde. Ane laf dani ngi chabadang. Tiga toni kongla chabi guni aram jen sakungwar kya nyamli chenpo chukpar shi
1: Dangbo. Sachi jian den ti xie per hen jie ge ja ke ke ge huang zhe gong bu le dong shu guo jian ta ji deng ta gu le guo bi ji xi xin ba xi de ten ba duan ni deng men ten ba su zhe xie bi za dun de le zui mu le tu sa kong yan li la gen de le dong shu guo jian chan gu deng xie te bu dan ke le zi chu sachi deng ja chim ge deng de sa kong huang zhe yan di yong jie le a lu jin bu ge
0: ani ba ji la ji de le xia jie le hen hong jie ki Shanghai Nyamli Zanzi Ti, Jimjil Stabdi Chinzu Ji Korki, Jichangda Jimu Shivshin Yuol. Yigchanda Gangjuk Zhirti, Lakhtirv Shichi, Shivdi Yamchu Ni, Bolu Di Yamchi Warki, Jinjin Ki Lamchin Jitab Jirshin. Ar Mangzhi Ti Tu, Nga Tsur Shuk Gangcha Dang, Nga Kung Galwin Jimjil Mangzhi Ji Gula Lakhji Shishuk Kor, Jishiv Hirtuk Shidi, Ikhar Dang, Inuv, Ilu Ji Jin Jimjil Jinjin Jawa Aramji Chabar Shini, Ar Yakub Kaka Huanjur Gongpil Dang, Marinan zhung la shtabdi shindu yuol.
1: Xinba, nyocung kordi ga dey zhul yung war hinan jiggi. Dargi zhunglim huamjur jiji ma zhang dombar di ma dungshir samcha la niwa yu bi. Cungri rikun tang waganil dukhig dorda me ba nga yu. Yakub kagla nyocung tang marzan zhu bi chabkung se nyamli ga waganil dukhig hajang chenbu da yu. Shuk gengji nyocung tang marzan zhuk je shtabdi le dungji na dun gur zhuishib tang gujig incim shi de nyocung ge gugja selwa tang nyocung tang marzan zhuk bi magni chung ta dungwa. Sakung huamjirin korjig yungwi nirci tang bichin tora dungwa. Nipan nyamki yungwa jishegi.
0: Abzhiwa, ngalur korjig la hinun jangki. Zhongko tang arisi suwar yakub tangki ngalur zijig gatal nyamli vzungu bani arga ibi jimji toyo la. Nyamnyong mangbu yang songchuk shi yuol. Shetang yigbu de dhig chabde dhig tongbi yagi ba yuol. Gai silar yakub khaki ar gendana lezi goddang, marci lezi godda arangshuwa ngalur jejir dang, zijig nguanjir shungwa yinna, korjig mani chechir chungtir tongtaba dang, ngalur jie nyankan goni chir tongtabla, sakindaki huanjur jie jekchin jansu niba chir tongtaba shiel.
1: Ar ngawa, amangsim tenjir hinun jiggi, Jakub ka warjian zhewa na mamang warjian zantan la rgli bari. Gungmi chabkung ka ka nyamli yagpura begi na ngipar ta Jakub ka ka mamang zhe jabchur topgi badang. Ngipar ta mamang pansan waran zantan rinri yungjir hinan jiggi kang. Pansan jilin tang sojin zhe zashi khu chair tunggi to. Sakung ka warga nyamli la mangsim zhe mangzhe tang zhetsuk zhe mangzhe dambu shingdanggi. Zedinga nyankalanji, gongda cangmi nyanba na Xi Jinping ga jesu la zhunglu gorlangwa xe bi bol dang bi ke ngabdun ba di tenmung togo dargi zhunglum huamjur jilin zgishtin xe gishi ba di yin. Shuni Japan da chibshigla sanji damsir langka xe bi cangbi nang xe gyoyil.
2: Zedinga rinxin yin bi shiqti xe, kazi nurji ni bi shiqti xe.
3: Xe nga nyung zin dim, zahxil ca dang shtan.
2: Si sa tsulu zin na kukpa di, si lhama yu na yila kir.
3: Aje nur longshchun zong zhung, sa ma chig si ma htung.
2: Zhuan chung na zivjil yin,
3: chizi na mo ca yin.

0: 야 형님이 두고 청청소 공인지나 지 가비그 탑실이 누가 나름 알랑친 등 저거가 담질라 년등나 두고 청청 성마그 담진디 초크니 일기다 똑타 쉬닝지나 보자 임그 탑실이 누가 시중 샤모 마충세코노 데냐나 등아 나충시비가 책근지 티참바 리비 가르쿵가나 없이 유일
1: Nyangyiwi zhugu chung chung chu, derang na chung si bie ga ci lim cheng ge chanba ge niwa, ti ba ga shdi ge shkilin de gil da dengi, ngay wul do gui kam sum ge na chung si zhug yung a, zamlang ge si zhung zhig jin, wun hanjir mi huyin chukgu chu ge, xiamar chung chung si gunung si zhung da shik shiku, zhugu chung chung cheng ma, sin nang ma shdi ge na jur jur hi nyo na do zha, shunik po zhar jim ge, Xiamar chungchung se gunu na hrtam da chikshie la. Chukku chungchung yung ge yung na hrtam da chigi xie ge yuk. Na hrtam di chuk ge nge na kargi lhapsha dang nili nga cho chasg shtu yung ge yuk. Di nge na yung samlu shimu zhishtang yung riwa yin. Anna, anna zga ta. Nyinga Xiamar chungchung se ni omu zhig yu zhiga. Nyima zga marga ami. Xiamar chung chung, mo mo chi wiglim dara, gaxi kwaan da chira sung, mo mo chi kutang zi da zi zi. Dani ta Xiamar chung chung gu, mo mo nji na wiglim ra, gaxi kwa chiri njogu no lawar ni, xiangka zga tiktang zi ya. Xiangka da da lishtub chi ni, xamnag yin ni, da mo zi yin zi ya. Xiangka nga xe jo.
2: Yo, mo chung chung.
1: Chö gengzgan jo goni, a, zib jino, xiamar chung chung gishe jo. Nga momo tagin jo goni ya, zib shesg.
2: Xiang geng, o, ri ri ri, a, ri ri ri, chö momo gengzgan abdayo,
1: a, zib jino, xiamar chung chung gishe. Nga momo ga kwa, nixil ka ga, tanghang chen buksam go gona da yo ya, da zib shesg.
2: Tani xiongengen dangzgi yabdang. O ri ri ri, dahita dahita. Chi ya momo, mituqzgan ga titangi kiri suna musha ga?
1: Zitgi xe no, xiamo marchung. Ri ri ri, akichanku, chuk samsitita ngumachi yik. Ya ya ya, nga tatagin yu. Da ziri, xiamar chung chung, mituqtag vasungzgi ya. Ri chuk chung chung sangmagin dangzgi jora. Oyurji chibi xiongengdi ta chazgi jinina. Achi matata nyan yu yeko. Xiamar chung chung metuk taga wa sunu zhigini, goyurji chi nu ga xiangginti amumu dao su ga khankang kishuwa wa sun zhigya. Xiangging ga amumu dao nu ga khankang ga gudung shura.
3: Amumu la argu shira nga Xiamar chung chung yin ya.
1: Da zi pshay no. Amumu ga ra abdengan do li.
2: O ri ri ri. Nga xii chig tuan tong ni, yaa yaa, hagu xii zhigo, harangi nangaa wada xukwa.
1: Taab zino, xiangganga ta xikoyi, hargayi. Taa momo ga nyachi yo saa sungi, a momo njina, kamba kangi nyitang ziya. Tani taa xiangganga, a momo ga guanja tsangma guantangi, momo ga nyatuka nangan zui nyayi, xiamar chungchunga gigi datsik. Hari, taa xiamar chung chung xiangging ga saa jir gu, achi matata nyan juye gu. Zage zingur nu zhigni taa, xiamar chung chung ga meduk ti tangi, amumu ga khankang ganda naa tuan tangzi. Margi amumu ga khankang ga gu siyo nuorgi taakir ga nangan zu tangzi ya. Dani taa xiamar chung chung amumu ga nyachag nyama sungi.
3: Amumu la, chua ghanik tani ga chi chig chi gari,
1: zi jino xiangka ga.
2: Dali chi cho shtashji kuri ya,
1: da zizh. Yang xiamar chung chung gishe cho.
3: Amumu lag, cho namchuk tani ga chi chig rang gari.
1: Zib jino, yang xiangginga.
2: Dali rang, cho nyanji kuri ya,
1: zib shetsh. Yang xiamar chung chung gishe cho.
3: Amumu lag, cho suta chi chig chi gari.
1: Zib sheno,
2: da xiangginga mabzula. Tata cho xaarji kuri ya ziri. Chungtub shiga nyachag tangani chungtub shiga marabdangi yungi. Xiamar chung chung yung kermil tangtang zi ya.
1: Дани дах жангэнгэ хуэжэгтэнгэ нячэгэ тухны няй ханяла хурсонсэг. Арие чуху чончон цамагэн дэнзг жуура. Шамар чончонра амуму нега акэх жангэнгэ хсуэнбо не дэнзга. Да жэгэдуэнда чхэшон жинэна ачи мэтэта нянжуэгэго. Дани жангэн сэм солавауи ханяла хуридану хкабдэда орнгуэн базг туэнтэнзгэя. Орнгуэн бадэгэ аргикунгэнэнэ ханяла хуридану хчэнгэн аргэдэнэ. Карва нэнгайунэ. Мэмдах чэгэ хчэнгэнтэ арнгалама зэнтэнзг. Дани та кэргийнжэна хчэнгэнгэ хуэшэгэшгэдэнэ нэнада хчэнгэнгэнжэна нитэнэгэ хамуумура шаму амарчунэгэ юнухисэнзгэя. Дани та шаму амарчунра амуумунэгэ шэр чабтэнзг. Омумура шамар чунчунэгэ ян арангэнэгэ шухчубгэ джэнчэн онгэнбаадэ гуаджэнсэгэвчэла Мэргэ чэрэйонуэгэ уголым шэнбүүдэра гэхэй кэвадэжэнэ гуаджэнсэгэя. Арэ нэнэвэ чуху чунчунцо пуу чаржэмгэ чэчо замлэнгэ хшэжунчэгчэн уэн хэнжурмэ хуэнцухэчуэгэ шамар чунчунсэгэ нуэна артэмдэ шэтэнэр. Чуху чунчун цамагэ гана артэмдэ чуэгэ лапшэара ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Нэнэ гийсэ нанимгэ чуху чунчун цангма нямчулгэ чу ngэрэвайэн.
4: Хирэгэ гар чуэн жавэ гар кун.
5: Лорэгэ лугшэглэ нюрэ гар кун.
4: Хирэбчэ дэмэ зуэ гар кун.
5: Лосэчэ дэчун жавэ гар кун.
4: Начунэ лорэн дэнсэ арэбэ гар кун.
6: Чубу чунчун цу. Дахта чэ цу начун шибэ аргар цэн лэмцэнчэ арэбэ гар кунгэ цэмпэр шигдан.
7: 아로르가 쩨츤잔